0: se.
1: Ako aktualno ištješ hrvatske ljetne jačke, onda kod Jakova Jozinovića narjedno nijetješ dojet mimo. Vinkovački jačkar je s njegovom jačkom ja volim, jer 18. jedan po rijedu na prvom mjestu hrvatske top liste. Čudo da vam jačko do sad još nisam pustio, narjedno sam si ju svojimi latinsko-amerikanskimi ritmi i ljetnom štimungom šparao za praznike. Rasprodane turneje potvrđuju uspjeh mladoga glazbenika. Čujemo Jozinovića sada s jačkom. Ja volim.